چاہے بادل چھائے ہوں، چاہے آپ گرمی سے ہوں ہلاکان یا پریشان، پر کم سے کم یہ گانا تو ہمارے ساتھ گنگنا سکتے ہیں. کس فلم کا ہے یہ گانا، یہ بتائیے گا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ جب موسم سہانا ہوتا ہے تو آپ کے ہونٹوں پر کون سی پنکتیاں آتی ہیں.